0: šaku.
1: U službi vas i vašeg sluha, Optop Radio.
2: Optop, itete, itete, itete, optop, optop, non stop, non stop.